0: Наша дружба врихає Жилько Йоксимович. Ко да не постоїм, брате мой, чрез некай тренутков да нас усе отпиле на лепе плаже, ки смо їх літос обіскал, і нас мал поверне в та леп допусничкі.
1: Послушаш Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mexike. Imperio Mexicano, ULA in City Parku.

0: Третє по твоє. Усако поповдне. От 6 до 8.
1: На Best FM.
2: Чао, я сам Яка і за Бестово Summer Playlist-о. Желу слішати Халид Бешлич Таманє. Ех.